Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: Втих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: прокидайся, сонечко.
1: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: сяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Тільки пісні перевірені часом. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше – музичне шоу України. Новорічний – Мій Мюзік Холл. Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
4: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімол Фест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
9: «Один плюс один Україна» представляє.
10: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
9: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
11: Сьогодні у понеділок 12 жовтня – фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
12: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ ТБ. Ми – там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
16: Любите поспати?
17: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
18: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку о будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
17: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
16: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
18: Партнер проєкту «Мірсон».
19: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
18: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова до повного припинення ударів по енергетичних об'єктах, якщо Росія також дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із міжнародними партнерами. Напередодні Дональд Трамп оголосив про досягнення енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Водночас Зеленський уточнив, що фактичної домовленості між Києвом і Москвою поки немає. Ба більше, вже після заяви американського президента, російські війська атакували 5-ту теплоелектроцентраль у Харкові. Наразі Київ очікує на деталі можливого перемир'я від Білого Дому. Киян закликають підготуватися до можливих тривалих відключень світла та води. Через посилення російських обстрілів міська влада рекомендує зробити триденний запас води і продуктів, зарядити павербанки та підготувати ліхтарики. На одну людину радять передбачити 3 літри питної та до 12 літрів технічної води на добу. Водночас у столиці частково розблокували фінансування підготовки до зими. Це дозволить продовжити роботи із забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи водопровідних об'єктів. Сьогодні, 12 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться не лише підприємств і бізнесу, а й побутових споживачів. Як повідомили в «Укренерго», від 6-ї ранку і до кінця доби передбачені відключення обсягом від половини до півтори черги. Причиною стали наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та за можливості ощадливо користуватися електроенергією. У чемпіонаті України з футболу Чернівецька Буковина зіграла в нічию із Житомирським Поліссям. Поєдинок 8-го туру прем'єр-ліги завершився з рахунком 2-2. Житомиряни відкрили рахунок, однак господарі зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед. Уже в компенсований час Полісся зрівняло рахунок завдяки пенальті. В інших матчах туру Шахтар переміг Верес, а Київське Динамо мінімально обіграло Карпати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 9:19 на годиночку. Сьогодні, між іншим, 12 жовтня, понеділок. І в цей понеділок ми вітаємо всіх військових капеланів України. Величезна, я вам скажу, на них відповідальність лежить. Знаємо про це, то, що військовий капелан – це, знаєте, не тільки духовна, а й психологічна підтримка для бійців. Тому дякуємо за вашу роботу. Також сьогодні Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. От, що ще важливіше для нас. Шановні економісти, вас вітаємо також. День вільнодумства сьогодні. Чого б і ні? Чого б собі не дозволити, коли хочемо спокійно, вільно подумати про все, що завгодно. А також сьогодні Всесвітній день водоростей. Можете привітати людей, які, знаєте, оце постійно які-небудь нурі і так далі, щось жують. Японців привітаємо. Ну, або ще цих суші-майстрів. Вони також постійно з цим мають справу. Отак от, трішечки свят на сьогодні знайшлося. Знаєте, найголовніше пам'ятати, що це тільки понеділок, все тільки хороше починається. А, знаєте, сьогодні, поміж іншим, ще й осінь вступила в свої права, я б так сказав би. Ну, принаймні, стосовно погоди. Так що, не розходимось, далі буде.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Дійсно, хороша новина прийшла до нас, того, що своїми треба пишатись, знаєте. Нещодавно побачив, значить, заголовок статті. Перед тим, як клікнути на нього, мене він дуже зацікавив взагалі. Того, що звучав він так: Віталія Кличка внесли в реєстр рекордів як єдиного мера. І інтрига. От я думаю, мабуть, як єдиного мера, що підняв приїзд у метро одразу в 4 рази. Ні, перейшов як єдиного мера, що у віці 55 років може підтягнутися аж 55 разів. От, це, між іншим, досягнення. Знаєте, мені здається, що взагалі Віталій Кличко, ну, він в гарній спортивній формі, тут якби не дати, не взяти. От, я думаю, що буде так. От, з кожним роком, скільки років, скільки людина буде й підтягуватися. От, 55 зараз, 55 разів. Буде 70, 70 людина підтягнеться. Ну, того, що треба по рокам іти, все правильно. Взагалі, мені здається, що просто хтось десь, ну от, можливо, на якомусь цьому, знаєте, обговоренню під час бюджетів, знов-таки, хтось, може, десь ляпнув, що у найвідомішому щорічному світовому рейтингу комфортності міст Київ посідає 166-те зі 173 міст. Місць взагалі. Можливо, хтось сказав, треба підтягнутись. Ну, трішки неправильно зрозуміло. А взагалі, звичайно, приємно те, що в нас спортивний мер. І вважаю, що хоча б це гарна новина.
2: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок.

0: на радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина: «Ой, мама!» Чоловік: «Пізнала, так?» Квентін Тарантіно зняв 4 кімнати за 4 мільйони доларів. Скоро в Ужгороді за ці гроші ви знімете максимум 2. Знайомство в інтернеті. «А давайте зустрінемось, як я вас впізнаю?»
2: «Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, лиш би не вона! Так от це буду я».
0: На радіо «П'ятниця» «Жарт за жартом». Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файна Таун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
7: Живий звук.
6: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
3: 9:46 на годиночку, і знову повертаємось до обговорення третів, які стосуються саме фабрики зірок. Нагадаю, що зараз несеться, багато хто пише про останній прайм, четвертий, ось в якому, власне, було багато зірок, зірок міленіалів. Він так і називався, цей вечір міленіалів. От викликало все це хвилю ностальгії, тому що приймали участь в шоу випускники минулих фабрик. Багато хто трішки витирав скупу сльозу, а може й не скупу, тому що хтось пригадав свою молодість, юність, дитинство, от, коли дивилися і просто затамовували подух і хвилювалися ще за тих конкурсантів. Зараз вони вже всі дорослі, хтось вже став таким вкорінілим відомим артистом, ну а хтось, власне, порадував наш погляд, трішечки зійшовши зараз з таблоїдів, от, і приємно було на них знову подивитися. Наприклад, от, мені подобається трец, який написав людина, підписана в треці, Ярослав Гопаца. От, здається, заради цього номера і варто було дивитися вечір міленіалів фабрики зірок. Брати Борисенки перенесли у 2009-2010 рік. ПС, якщо що, їм нещодавно виповнилося 34 роки. Так, круто було. Запалили, дійсно, є на що подивитись. Ну, а ще ж головна інтрига, хто тепер вилетить, тому що два номінанти за підсумками минулого ефіру, це Анна Сімон і Тендер Ді. Власне, вони вже за 30 хвилиночок з'являться в нас в ефірі. Так що дочекайтеся, все дізнаємось з перших вуст.
1: Ранок на сніданок.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на premiori.com.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
10: Станіслав Боклан,
9: Олеся Жураківська,
10: Дар'я Легейда,
9: Володимир Гладкий,
10: Артур Логай,
9: співачка Кола,
10: Олена Шовтенко,
9: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
10: Квантовий парадокс.
9: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
11: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
12: Сьогодні у понеділок 12 жовтня – фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
16: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
0: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут.
17: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
18: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
17: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують атакувати українські міста. Так, сьогодні уранці ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. В одному з під'їздів зруйновано 3 поверхи – із 7-го по 9-й. На місці виникла пожежа. Відомо про постраждалих, пошуково-рятувальні роботи тривають. Водночас на півдні Одещини росіяни атакували логістичні приміщення поштового оператора. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, вікна та обладнання. За інформацією обласної військової адміністрації, там обійшлося без постраждалих. В Україні продовжує дорожчати пальне. Після підвищення цін на преміальних автозаправках здорожчання торкнулося і мереж із доступнішими цінами. Станом на сьогодні бензин марки А95 у покращеній версії на окремих заправках подорожчав одразу на 3 гривні – до майже 92 гривень за літр. «Автогаз» додав 1,5 гривні і коштує майже 45 гривень. Водночас у низці інших мереж ціни залишилися без змін. Різниця у вартості звичайного 95-го бензину між заправками сягає 7 гривень за літр. У Білорусі стартують спільні військові навчання за участю Росії та ще 4 країн. Маневри триватимуть із 12 до 16 жовтня на 2 білоруських полігонах. До них залучать понад 1500 військовослужбовців, більше як 300 одиниць військової техніки та близько 80 безпілотників. Учасники відпрацьовуватимуть проведення так званих миротворчих операцій, а також реагування на біологічні загрози. В організації договору про колективну безпеку заявляють, що навчання планові та не спрямовані проти інших держав. В Україні створили новий розпізнавальний знак для автомобілів, водії яких мають дітей віком до 3 років. Він покликаний допомогти врахувати потреби батьків із маленькими дітьми під час організації дорожнього руху та паркування. Водночас водії, які використовуватимуть такий знак, повинні мати при собі документ, що підтверджує вік дитини. Його можна пред'явити як у паперовому, так і в електронному вигляді. У МВС зазначають, що це один із кроків до створення зручнішої системи паркування та дорожнього руху для всіх учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10.07 на годиночку. Ну, знаєте, важко не помітити, що сьогодні все ж таки, судячи з усього, осінь вступає в свої права. От дощова погода, похмура, знаєте, така... Похмура погода. От, власне, настрій в багатьох такий же. І ось що вчені радять, що робити, щоб побороти оцю осінню хандру, яка навалюється на нас. Кажуть, що це в першу чергу через дефіцит сонця, тому ось що радять. Кажуть, ви подовжуйте світловий день за допомогою яскравого домашнього освітлення. Вмикайте тепле світло, використовуйте лампи, що імітують сонячний спектр, або запалюйте свічки для затишку. Ну, свічки, да, свічки то зрозуміло. А все інше, ви там взагалі в курсі, що в нас зараз, ну, якби трішечки частенько вимикають світло. З цим якби не дуже складається. Ну, але все ж таки, в кого є змога, бачите, що радять, вмикати побільше світла. Ще скоригувати свій раціон та сон. Кажуть, що треба виключити, нібито ви уявляєте, солодке та фастфуди. Навіть алкоголь та каву бажано прибирати. От. Зараз багато хто просто, знаєте, вирішить, знаєте, що все-все, а оце ні в якому разі. Так от, натомість того радять додати до раціону банани, всілякі там рибу жирну, горіхи, чорний шоколад, навіть куркуму радять. Ну і ще звернутися до лікаря, щоб перевірити вітамін D, рівень його в організмі, і в разі чого пропити вітамінки. Ну і, звичайно, сон. Сон – це наше все. Спіть за щільно за критими шторами, от, щоб було досить темно у вас. Ну і, власне, фізична активність повинна бути. Рух – це наше все. Не забувайте виходити на прогулянку навіть в таку дощову погоду. То, що там все одно класно на дворі.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: Радіо П'ятниця. Зустрічайте на Радіо П'ятниця герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: Ой, що ж це робиться, Нарешті знову до нас в студію приходять конкурсанти фабрики зірок. Як традиційно в нас це відбувається в понеділок, це номінанти на виліт. І хто ж в нас біля мікрофону? Хлопчина, який вже в нас тут бував, Тендер Ді, знову привіт.
2: Всім привіт. Так, захотів знову завітати, так сказати. Сьогодні привіт менш позитивний, так, але все одно, приємно.
1: Я думав, що це просто твоя тактика така.
2: Да?
1: Що, просто, щоб частіше в нас бувати.
2: Да, потрапляти в номінацію, випускати пісню і приходити на Радіо П'ятниця.
1: 100%. Да. Ну, слухай, хвилюєшся, що потрапив під номінацію?
2: Ну, трошки, звичайно, так. Да. Ага. Але я вважаю, що я непогано виступив зі своїм треком. У мене хороший трек.
1: Так.
2: От, і ну, є підтримка певних глядачів, тому ну, то я от вірю, що все буде добре, що я зможу пройти в наступний етап. А як вийде, вже залежить від вас, друзі.
1: А я думав конкретно від нас отут
2: від
1: зараз.
2: Вас?
1: А, від слухай, глядачів ну, наших слухачів. Ну, це зрозуміло, да, йде голосування, це звичайно, тут я думаю, що твоя харизма повинна спрацювати. А от як ти вважаєш, чому ти потрапив під цю номінацію? Що не вистачило? Можливо, хтось з коучів щось не дотягнув?
2: Ну,
1: ну ми ж намагаємося. Ну, давай чесно, ну завжди є хтось винний замість тебе.
2: Ну, чесно скажу, від себе, от, що, що я не так зробив. Значить, я у нас є тиждень на підготовку.
1: Ага.
2: Є текст, який я цей текст зубрив.
1: Так.
2: І намагався налаштуватись, зрозуміти цей текст дуже глибоко. У нас була пісня «Понад хмарами».
1: Ага.
2: Дуже крута пісня.
1: І дуже важка.
2: Так. Да.
1: Тобі, я маю сподіваюся, тобі партія саме ці досталася.
2: Каті
1: Чілі. «Понад хмарами!» Це натріснути можна.
2: Ну я на приспіві, ну це була подстава, да. Насправді я на приспіві виконував партію цю разом з Повінню, тобто ага. У нас був дует.
1: Так.
2: Але я саме трошки затупив на початку, тобто ага. Я не ну, проживав певні слова, і так. Коли ти починаєш так пісню, вже якби вона вже не те. Тобто ага. Початок найважливіше, щоб вже глядача, так сказати,
1: зачепити.
2: Зачепити, ага. Да. І в мене не вийшло цього зробити, і загалом наш номер не був ідеальним. Тобто наші очікування від нас були у журі, у глядачів більші.
1: Так.
2: Да, тому справедливо, що, в принципі, зараз в мене є це випробування.
1: Так.
2: І подивимось, чи пробачать мене за це глядачі.
1: А ти такий да. Самокритичний, так? Да?
2: Ну, да, сам, я думаю, що це непогано, коли ну, ти
1: так,
2: себе
1: це,
2: критикуєш,
1: це непогано,
2: можна рости.
1: Ну. А, я також так думаю, слухай, ну а ти ж ще й прийшов на велику сцену з невеличких сцен, ти збирав невеличкі зали, там по 50 людей.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає?
1: Термідол
0: підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарських засобів. Реклама.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
6: Живий звук.
5: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на Преміорі.com.
4: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 лівий берег приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Любите поспати?
9: А уявіть, що за любов до сну на Радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
10: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку о будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
9: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
8: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
10: Партнер проєкту «Мірсон».
11: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Наступного тижня Україна отримає від Європейського Союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки. За словами глави держави, Україна вже отримала 1 мільярд 240 мільйонів євро на оборонні потреби. Під час переговорів з очільницею Єврокомісії також обговорили посилення української оборони та наслідки нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йшлося про удари по Києву та Харківщині, які спричинили перебої з електропостачанням. Президент наголосив, що подальша допомога європейських партнерів залишається важливою для захисту України. Україна готується розширити експорт зброї власного виробництва. У Міністерстві оборони працюють над створенням системи продажу українського озброєння за кордон. Водночас головним пріоритетом залишатиметься забезпечення потреб Збройних сил. Експортувати дозволятимуть лише ту продукцію, яка не потрібна українським військовим і не створює ризиків для обороноздатності країни. Частину доходів від таких продажів планують спрямовувати на потреби армії. Наразі Міноборони опрацьовує відповідний механізм. Канада розкритикувала угоду між США та Росією щодо постачання російського дизельного пального. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що така домовленість суперечить міжнародним зусиллям із досягнення миру. За його словами, продаж російського пального забезпечить Москві додаткові доходи, які можуть бути використані для фінансування війни проти України. Карні також запевнив, що Канада продовжить санкційний тиск на Росію та за потреби посилить обмеження. Крім того, він підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. На честь української легкоатлетки Ярослави Магучих назвали астероїд. Небесне тіло відкрили ще у 2002 році в американському штаті Аризона. Він належить до групи небесних тіл, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти Юпітера. В офіційному описі назви згадали головні досягнення українки, зокрема олімпійське золото у Парижі та світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по-батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково
0: розвідати. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
3: Станіслав Боклан,
2: Олеся Жураківська,
3: Дар'я Легейда,
2: Володимир Гладкий,
3: Артур Логай,
2: співачка Кола,
3: Олена Шоптенко,
2: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
3: Квантовий парадокс.
2: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
4: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
5: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13.00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
10: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
9: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цього тижня Україна очікує нові пакети допомоги від міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський анонсував низку зустрічей із європейськими лідерами, під час яких обговорюватимуть посилення підтримки нашої держави. Окрему увагу приділять фінансуванню оборони, стабільності державного бюджету та подальшій європейській інтеграції України. За словами глави держави, відповідні рішення вже готують. Напередодні Зеленський вже провів переговори із керівництвом Єврокомісії, НАТО, а також лідерами Польщі, Канади, Франції та інших країн. Президент наголосив, що зараз Україна потребує рішучих кроків від союзників. Угорщина може розблокувати наступні етапи переговорів про вступ України до Євросоюзу. Для цього Верховна Рада має ухвалити закон щодо освіти національних меншин. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, відповідний законопроєкт уже підтримав профільний парламентський комітет. А сьогодні його мають розглянути народні депутати. У разі ухвалення документа Будапешт готовий погодитися на відкриття другого та третього переговорних кластерів. Прорив у мирних переговорах можливий лише після зустрічі Зеленського та Путіна. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Київ готовий до переговорів за участю Сполучених Штатів і прагне провести їх якнайшвидше. Зустріч на рівні президентів могла б дати конкретні результати, зокрема припинення вогню, обмін військовополоненими та повернення українських дітей. Водночас Україна працює з партнерами над можливим перемир'ям в енергетиці, повітрі та на морі. Сибіга наголосив, що жодні мирні домовленості, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України, не будуть прийнятними. Еліна Світоліна піднялася на 6-те місце у світовому рейтингу тенісисток. Українка повернулася на цю позицію вперше за 5 років. Про це свідчить оновлений рейтинг жіночої тенісної асоціації. Ще одна українська тенісистка Марта Костюк зберегла 10-те місце та продовжує боротьбу за участь у підсумковому турнірі. Загалом до сотні найкращих тенісисток світу входять 6 українок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по-батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». А передаю привіт найвродливішій дівчині у Вінниці, моїй коханій Маринці від Олега. Сонечко, вибач, що я зараз у відрядженні, не можу тебе обійняти особисто. Рахую дні до п'ятниці. Ось так. Але зв'язок підтримуєте. Олег, вам також вдалого відрядження. Маринко, дочекайтеся. У Луцьк на зв'язку. Хочу привітати з днем народження свою молодшу сестричку Тетянку, яка зараз навчається у Чернівцях. Ось так. Танюша, від старшого брата тобі летить обіймашка. Побажання легких сесій, найвірніших друзів поруч. Будь щасливою завжди. Як звуть, до речі, брата, він не назвався, але, Тетянко, вам привіт також і від радіо «П'ятниця».
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
2: Живий звук.
1: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
3: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
4: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Змінюються пори року, змінюється температура за вікном і погода. Одне залишається, друзі, незмінним у цьому світі. Це настрій, який Радіо П'ятниця дарує вам щодня і щохвилини. Надихаючи вас на плідну роботу, надихаючи вас не менш плідно відпочивати під улюблені мелодії і ділитися своїм настроєм з рідними та близькими. Для цього існує в нас окрема програма «Привітань та обіймів», в яку закликаю вас вкотре писати. Зробити це можна на сайті radioп'ятниця.com.ua. Там же, на сайті radioп'ятниця.com.ua, до речі, рекомендую вам зареєструватися у таких проєктах, наприклад, як «Цей сон» і щоранку у будні взяти участь у розіграші сертифікату на 1000 гривень і 2 подушок. Все це на сайті radioп'ятниця.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
5: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
6: Станіслав Боклан,
5: Олеся Жураківська,
6: Дар'я Легейда,
5: Володимир Гладкий,
6: Артур Логай,
5: співачка Кола,
6: Олена Шовтенко,
5: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
6: Квантовий парадокс.
5: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
7: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
10: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
9: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
11: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія відмовляється від 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Таку заяву зробив речник Кремля Пісков. Каже, Москва нібито прагне не тимчасового припинення вогню, а довгострокового миру. Водночас Пісков заявив, що диктатор Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день голосування. Також речник Кремля прокоментував можливе енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою, про яке раніше заявив Дональд Трамп. За словами Піскова, контакти з цього питання тривають, однак конкретних подробиць наразі немає. Через блокування морських шляхів за 2-3 місяці деякі країни Африки, Азії та Близького Сходу можуть відчути дефіцит продовольства, попередив президент України Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, Україна експортує мільйони тонн продовольства до цих регіонів, але зараз морські маршрути заблоковані. Президент наголосив, що наслідки можуть бути не лише енергетичними, а й призвести до голоду в багатьох країнах. Він закликав міжнародних партнерів докладати зусиль, аби запобігти глобальній кризі. Євросоюз і Україна посилюють санкції проти російського військово-промислового комплексу. Брюссель затвердив майже 1600 нових санкційних обмежень. Понад половина з них стосується ланцюгів виробництва балістики. За словами головного дипломата ЄС Кая Калас, це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Тим часом президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробників російських ракет, посередників і компаній, що допомагають ворогу обходити фінансові обмеження. Загалом до трьох списків внесли громадян Росії, компанії та два морські судна. Росія могла втручатись в референдум щодо виходу Британії з ЄС у 2016 році, заявив прем'єр Енді Бернем. Він посилається на інформацію, що отримав після того, як вступив на посаду. Одночас не навів він подробиць і не уточнив, які саме докази має уряд. Бернем також закликав виборців у Франції та Німеччині бути уважними до спроб Росії впливати на політику європейських країн. Водночас у звіті британського парламентського комітету ще за 2020-й зазначав, що уряд не зміг встановити, чи втручалась Москва в референдум щодо Брексіт. Росія відкидала такі звинувачення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: girlfriend everywhere.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: Це моя нова пісня.
1: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. «Радіо П'ятниця».

0: у Львівщина. Пан Руслан. Оло, оло, оло.
1: Доброго дня.
0: Доброго, слухаю.
1: Хочу привітати свою донечку з днем народження, побажати їй міцного здоров'я, всього найкращого в житті, любові, щастя, успіхів в школі. Сильно люблю, обнімаю і цьому, щоб її цей день мрії збулися, які вони собі загадають.
0: Як звуть вашу донечку?
1: Діана.
0: Діана, щастя, здоров'я, благополуччя, всіх благ вашій донечці. І хочу, щоб завжди ви були для неї підтримкою, опорою, основою, тим самим важливим татусем. Бо скільки б не було років нам, дівчаткам, нам завжди потрібна оця надійний тил, наш тато. Тож хай буде щасливою вона, будьте щасливим ви, хай буде щасливою вся ваша родина.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Полтавщина. Пані Алла, олю.
4: Алло, добрий вечір, Вікторія Вікторовна. Бажаю вам гарного вечора.
3: Дякую.
4: І ще хочу привітати наших захисників. В низький їм уклін, що вони нас оберігають. Я їх вірю. Слава Україні! І благодаря їм хочу привітати свою любу донечку своїм чоловіком.
3: Як бажаю звуть донечку? Як
4: вона нас гарна, розумна. Нехай щастя та вдача завжди будуть із нею. І бажаю своїй донечці здоров'я найголовне. Радіти кожному дню. Там отримувати від долі усе найкраще, що вона для неї приготувала. Зі святом, моя доня, будь щаслива, і щоб настав мир у нас, щоб ми були всі щасливі, вся Україна, щоб була щаслива.
3: Пані Алочка, я вже щаслива, чого й вам бажаю. Скажіть, як звуть вашу донечку, як звуть її
4: Віточка,
3: чоловіка?
4: Віточка, моя Боже, Віточка, донечка.
3: Приєднуємось до ваших побажань щастя, здоров'я, благополуччя, позитиву і всього-всього найкращого, бо життя прекрасне. Дякую, що ви з нами.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД, початок о 19.00. Квитків обмаль, встигни купити свій на karabas.com.
6: Живий звук!
5: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Хмельницький. Пан Роман. Ольо!
2: Бажаю вам непохитного, шановна.
1: Слухаю вас, пане
2: Романе. Як ваші справи, давно не чулися ще перед війною. Але...
1: Ой, не знаю, я кожен день в ефірі. Чого ви не чуєте, то, вибачте, точно не моя вина.
2: Були такі моменти, що десь вас і не чути було.
1: Ой, це таке, хіба що відпустка, то було геть трошки. Слухаю вас, пане Романе, розповідайте.
2: Хочем, шановна, привітати колегу, друзяку, братана, я не знаю, як його назвати. Хорошого батька, хорошого чоловіка, мабуть, я не знаю, жінки не питав, там поїде відрядження, спитаю. Хороший
1: зробіть,
2: він чи не хороший?
1: Зробіть, спитайте, але будемо
2: це
1: думати, що так.
2: Одною треба привітати з усім, з чим тільки можна. Вітаємо дуже щиро, з днем народження, щастя, здоров'я, не знаю, успіхів в житті. Ой, бляха, муха.
1: Пане так, Роман, як звуть?
2: Сьогодні війни, щоб всі ми були вдома і щоб все було в нас добре.
1: Пане Романе, вдома. Як звуть іменинника, скажіть?
2: Корней називайте його, Вадик Корней.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій, позитиву, всього-всього найкращого вашому імениннику Вадіку Корнею. І вам всього найкращого також. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
6: Станіслав Боклан,
5: Олеся Жураківська,
6: Дар'я Легейда,
5: Володимир Гладкий,
6: Артур Логай,
5: співачка Кола,
6: Олена Шоптенко,
5: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
6: Квантовий парадокс.
5: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
7: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
10: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання. Місто Зірне, Микола Кулібін. Хочу передати привіт своїм донечкам Вікторії та Маргариті. Дівчатка, ще трішечки залишилося, тримайтеся. Олег і Дмитро і весь колектив магазину «Декор Авто» місто Рівне. Привітайте з днем народження Степанюк Ірину. Щиро вітаємо з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові та Божого благословення. Нехай кожен день приносить радість, у серці панує тепло, а поруч завжди будуть дорогі і люблячі люди. Тернопіль, Микола, передаю вітання всім своїм родичам. Спокійного вечора і ночі без тривог. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось, а я вам кажу до побачення. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
9: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: в Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Частіші перебої з водопостачанням у Києві цієї осені пов'язані з перепадами напруги та нестачею працівників, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу Сергій Куркуценко. Каже, обладнання підприємства ще із 70-х років і погано витримує різкі стрибки напруги. Крім того, через брак кадрів працівники змушені виконувати вчетверо більше роботи. Нині головний пріоритет комунальників – робота каналізації, адже її зупинка може призвести до затоплень і поширення інфекції. Тому у разі технічних проблем воду можуть тимчасово вимикати. Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Це планують зробити у вівторок, 13 жовтня, повідомила Єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром. Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. В Україні змінюють підхід до безпеки працівників. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням на роботі. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього в законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково розглядайте лікаря.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Навіть у темні часи музика дарує світло. 7 листопада – Палац Україна. Найрейтинговіше музичне шоу України. Новорічний «Мій Мюзік Холл». Пісні, які лікують та зігрівають душі і серця. Легендарні хіти та потужні прем'єри від найкращих зірок України. Квитки на karabas.com.
6: Телевізійна зйомка можлива в використанні фонограми.
7: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
8: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. З нами співають навіть котики. «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прошу лікаря та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
2: Реклама.
3: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора, метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося і пісною підемо.
7: Купивась, розумій, я розлюбив. Я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.